0: پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے.
1: ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے.

یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔

0: یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے۔
1: ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔
0: اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔
1: فاصبر

تو اے پیغمبر صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَلَقَدْ

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے, ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے, اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے. پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے.
0: اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو.
0: ولکم

0: اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ،
0: اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے۔
1: أَفَلَا

کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔

اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔

0: پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔
1: فلم یک

0: لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: حامیم، یہ کتاب خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے۔
1: کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون،
0: ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔
1: بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون،
0: جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔
1: وقال

اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔

0: وويل للمشركين.
1: کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے.
0: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
1: جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں.
0: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو.
0: قل

0: وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا، یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں.

جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔

0: تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
0: اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔
1: وَيَوْمَ

اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔

اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔

0: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔
1: نزلا من غفور الرحیم،
0: یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔
1: ومن

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔

اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے،
1: لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید،
0: اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے اللہ کی اتاری ہوئی ہے۔
1: ما

تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔

0: اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی۔ کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے۔ گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔
1: من عمل صالحا فلنفسه

0: جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ۔

0: فرمایا کہ جو بھی زمین و آسمان میں
1: یاسین
0: اور وہ اترا بھی تکبر ہے.

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خان

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر منتج ہوئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار قاہرہ میں ہیں، جہاں وہ علاقائی وزرائے خارجہ کے آج ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے. قاہرہ پہنچنے پر پالیسی منصوبہ بندی، کرائسس مینجمنٹ اینڈ اسسمنٹ کے نائب وزیر خارجہ نذیر النجاری اور مصر میں پاکستان کے سفیر عامر شوکت نے ان کا خیر مقدم کیا. اجلاس کے موقع پر اسحاق ڈار اپنے ہم منصبوں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے. قومی اسمبلی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں آج دن 11 بجے پھر شروع ہوگا. ایوان میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات سمیت وفاقی مالیاتی بجٹ 2026-27 پر بحث جاری رہے گی. پاکستان کی سابق وزیر اعظم اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 73ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے. اس موقع پر صدر آصف علی زرداری نے ایک پیغام میں کہا کہ آج کے روز قوم ایک ایسی خاتون رہنما کو یاد کرتی ہے جس کی ہمت، سیاسی بصیرت اور جمہوریت کے لیے پختہ عزم نے پاکستان کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے. انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے روایات اور رکاوٹیں توڑ کر خواتین کے لیے عوامی زندگی میں نئے امکانات روشن کیے. صدر نے کہا کہ ان کی عوامی زندگی تمام تر مشکلات کو ثابت قدمی سے برداشت کرنے اور جمہوری اداروں کے استحکام پر مسلسل اعتماد کی عکاس ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش نے بلدیاتی اداروں کی سطح پر تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے. یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں چیف کمشنر اسلام آباد سہیل اشرف اور بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین کے درمیان ہونے والی ایک ملاقات میں ہوا. فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور اسلام آباد اور ڈھاکہ کے درمیان تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر غور کیا. ملاقات کے دوران بنگلہ دیشی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش عوامی روابط کو مضبوط بنانے اور تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. اسلام آباد میں فورم آف انفارمیشن گروپ سیکرٹریز کے زیر اہتمام بدلتے عالمی اور علاقائی حالات اور پاکستان کے لیے چیلنجز کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد ہوا. مقررین نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اور مارکہ حق میں تاریخی فتح کے تناظر میں ایک اہم عالمی ملک کے طور پر پاکستان کے سامنے آنے کے بعد بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور مستقبل کے امکانات پر اظہار خیال کیا. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سابق قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوا نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اقوام عالم میں ایک ناگزیر اور اہم ملک بن گیا ہے. انہوں نے چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ بیک وقت مضبوط تعلقات برقرار رکھنے کی پاکستان کی منفرد صلاحیت کا بھی ذکر کیا. عالمی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے کھلنے کے بعد صورتحال کو معمول پر آنے میں 3 سے 4 ماہ لگیں گے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. امور کشمیر کے وزیر امیر مقام نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے مسائل صرف مذاکرات اور جمہوری عمل کے ذریعے ہی حل کیے جا سکتے ہیں. آزاد کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے ایکشن کمیٹی پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کے مطالبات آزاد جموں کشمیر کے پارلیمنٹ کے ادارہ اختیار میں آنے والے معاملات سے متعلق ہیں. انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں اور عوامی تائید حاصل کریں. انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار منتخب نمائندوں کے پاس ہی ہوتا ہے. بھارتی سکھ یاتری گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچیں گے. پنجاب کے صوبائی وزیر اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے پردھان سردار رمیش سنگھ اروڑا اور کمیٹی کے ارکان یاتریوں کا استقبال کریں گے. یاتریوں کی سہولت کے لیے واہگہ بارڈر پر استقبالیہ کیمپ اور سہولت ڈیسک قائم کیا گیا ہے. غزہ پر اسرائیلی حملوں میں قطر کے میڈیا ادارے الجزیرہ کے کیمرہ مین سمیت 6 افراد شہید ہو گئے ہیں. گزشتہ سال اکتوبر میں امریکہ کی ثالثی سے ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے غزہ میں اب تک 1000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. پاکستان سمیت شمالی نصف کرہ ارض کے ملکوں میں آج سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات ہوگی. سال کا طویل ترین دن اس لمحے کی نشاندہی کرتا ہے جب قطب شمالی کے سورج کی طرف انتہائی جھکاؤ ہوتا ہے. یوگا کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے جس کا مقصد یوگا کے ہماگیر کثیر فوائد سے دنیا کو آگاہی دینا ہے. اس سال دن کا موضوع ہے बुढ़ापे में अच्छी सेहत के लिए योगा। नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तानी स्क्वाश टीम मलेशिया की रियासत सरावाक में होने वाली तीसरी एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल ने मलेशिया के अमीशन राजचंद्रन और जोआकिम जोआ को 2-0 से शिकस्त दे दी। चैंपियनशिप का फाइनल आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में रात साउथहैम्पटन में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। बांग्लादेश की खवातीन टीम ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 123 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम मुकर्रा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 100 रन बना सकी। खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज दो मैच खेले जाएंगे। पहला मैच ब्रिस्टल में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा, जो दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। मैनचेस्टर में खेले जाने वाले दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और भारत की खवातीन टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जो शाम 6:30 बजे शुरू होगा। फुटबॉल आलमी कप 2026 में आज गुडालोप मेक्सिको में ट्यूनिस का मुकाबला जापान से, जबकि अटलांटा अमेरिका में स्पेन का मुकाबला सऊदी अरब से होगा। इससे पहले टोरंटो में खेले गए मैच में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 1-2 से शिकस्त दे दी। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई और वस्ती पंजाब में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 31, कराची 30, पिशावर 26, क्वेटा 23, गिलगित 15, मरी 16 और मुजफ्फराबाद 18 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के लिए महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मतला जुज़्वी तौर पर अबरालूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर में 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 26, लेह 9, पुलवामा और बारामूला 16 और अनंतनाग और शुपियां में 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو کبھی راکب دوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، آج کربلا کے آگ برساتے ہوئے اور جھلسانے والے ریگزار میں اپنے 72 جان اساروں کے ساتھ نہایت کرب و اذیت ناک دور سے گزر رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس سے برا حال ہے۔ یزیدی فوجیں چاروں طرف سے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہیں۔ ان کی اور ان کی آل پاک کی محبت سب مسلمانوں کے دلوں میں موزن ہے۔ آپ رسول خدا کے نواسے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال اور مسلمانوں کی آنکھ کا تارہ ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے اور حد درجہ پیار کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت میرے سے حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین کے حق میں فرمایا، میری اس شخص سے صلح ہے جس شخص سے تم لوگوں کی صلح ہے، میری اس شخص سے جنگ ہے جس سے تمہاری جنگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جو شخص مجھے دوست رکھے اور ان دونوں کو دوست رکھے اور ان کے ماں باپ کو دوست رکھے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میں میرے درجے کا ہوگا۔ اس جیسی کتنی ہی احادیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہے، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے کس قدر پیار تھا اور ان کی ایذا رسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ لیکن آج وہ ایسے لوگوں کے نرغے میں ہیں جو آپ کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ بڑے سے بڑے انعام کی توقع رکھتے ہیں۔ حالات واقعات سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب یزیدی لشکر سے بچ کر نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بچ کر نکلنے بلکہ دنیاوی اعزازات حاصل کرنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے کہ یہ جبرن مسلط کیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک ایسی بیعت جائز نہ تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے اصول پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹ گئے اور ہر مشکل، پریشانی اور تکلیف کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو سونے میں تول دیتا اور جو اعزازات آپ چاہتے وہ دے دیتا، لیکن آپ کے نزدیک ایسی زندگی بیکار تھی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیش گوئی فرما دی تھی کہ میری امت کے لوگ عنقریب میرے اس بیٹے حسین کو شہید کریں گے اور ان کی تربت کی سرخ مٹی جبریل میرے پاس لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے، جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دریائے فرات کے ساحل پر شہید کیے جائیں گے۔ حضرت امام مسلم سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا، تو میں نے جبرائیل سے کہا، جس سرزمین میں وہ قتل کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کر مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ وہ مٹی لائے اور کہا، ملاحظہ فرمائیے، یہ ان کی شہادت گاہ کی مٹی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرے فرزند حسین کو میرے بعض امتی شہید کریں گے اور قاتلین حسین پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوگا۔ ابن عساکر ہی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ قاتل کو اللہ برکت نہ دے، کیونکہ اس نے میرے پیارے بیٹے حسین کے ساتھ بغاوت کی اور انہیں شہید کرایا۔ حسین کی تربت کی مٹی میرے پاس لائی گئی اور مجھے ان کا قاتل بھی دکھایا گیا اور بتایا گیا جن کے روبرو حسین قتل کیے جائیں گے وہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اسی سبب سے اللہ نے ان پر ایک عام عذاب مسلط کر دیا ہے۔ آج ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو خط لکھتے ہیں، میں نے زندگی کو خیر باد کہہ دیا ہے اور آخرت کو ہمیشہ رہنے والی جانتا ہوں اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اس خط سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی صورت باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
2: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ،
3: یہ ہے ایف ایم 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ، آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

阴差不害。

क्या मजे की बात याद आ गई। कागज की एक नाव बनाई, कागज की एक

0: This is FM
1: 101. سامعین, آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
2: امام حسین علیہ السلام کربلا میں 2 محرم سن 61 ہجری کو تشریف لائے. 3 محرم کو عمر ابن سعد یزیدی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے کربلا پہنچ گیا. 4 محرم کو مزید سرداروں کے ساتھ فوجی دستے پہنچنے لگے, اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا کا ریگستان ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا. یزیدی فوج مادی اعتبار سے ہر طرح مسلح تھی. جوانوں کی کثرت, اسلحہ کی فراوانی, سامان رسد کی موجودگی, غرض اس فوج کے پاس ہر وہ چیز موجود تھی جو کسی بڑی جنگ کو جیتنے کے لیے درکار ہوتی ہے. دوسری طرف مقابلے میں وہ جماعت تھی جو کسی بھی طرح ایک فوج نہیں کہی جا سکتی تھی. گنتی کے چند لوگ, جن میں عورتیں, بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے, ہر قسم کی کمک سے محروم, چاروں طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے تھے. جنگ کے مادی پیمانوں کے اعتبار سے حسین ابن علی کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنی سچائی پر یقین کامل کے اور حق کے لیے جان قربان کر دینے کے جذبے کے. دوسری طرف ہر چیز تھی, لیکن اس ہر چیز میں ضمیر کی وہ کسک بھی شامل تھی جو احساس جرم کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے. عمر ابن سعد رے کی سلطنت کی لالچ میں کربلا تک تو آ گیا تھا, لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ حسین ابن علی سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتا. اور یہ تو اور زیادہ مشکل کام تھا کہ حسین کی بے گناہی کا پوری طرح علم بھی ہو, ان کے کردار کی عظمت سے واقفیت بھی ہو, ان کے مقام اور منصب سے آگاہی بھی ہو, اور پھر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے ابھی عمر ابن سعد کو اپنے دل کی سیاہی میں اور زیادہ اضافے کی ضرورت تھی. جنگ سے بچنے کے لیے یا پھر ابن سعد نے امام حسین سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا چاہا. چنانچہ فوج کے ایک سردار عزرہ بن قیس احمسی کو بلا کر اسے امام کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے بھیجنا چاہا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے. لیکن عزرہ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ امام کا سامنا کر پاتا. اس نے سفارت کا عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا. یہی صورتحال کچھ اور لوگوں سے پیش آئی. آخر ایک درست خو اور سخت مزاج شخص کثیر بن عبداللہ شابی آگے بڑھا کہ حسین سے بات کرنے میں جاؤں گا, اور اگر مجھے حسین کو قتل کرنے کے لیے کہا جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. یوں گستاخانہ کلمات کہتا ہوا کثیر جب خیام حسینی کی طرف آیا تو امام کے ساتھیوں میں سے ایک جانصار ابو سمامہ سائدی نے آگے بڑھ کر کثیر کو روکا. کثیر نے جب امام حسین کے پاس جانے کا مطالبہ کیا تو ابو سمامہ نے شرط عائد کر دی کہ کثیر امام کی خدمت میں جانے سے پہلے اپنے ہتھیار اتار کر باہر رکھ جائے. کثیر نے ہتھیار کھولنے سے انکار کیا تو ابو سمامہ نے تجویز پیش کی کہ اس کی تلوار کے قبضے پر ابو سمامہ ہاتھ رکھ کر چلیں گے, لیکن کثیر بن عبداللہ نے یہ شرط بھی ماننے سے انکار کر دیا. چنانچہ کثیر امام سے ملاقات کیے بغیر واپس آ گیا. اب عمر ابن سعد نے قبیلہ حنزلہ کے ایک شخص قرہ بن قیس تیمی کو روانہ کیا. قرہ جب حسین ابن علی کے خیموں کے قریب آیا تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے اسے پہچان لیا اور امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں, یہ ایک سمجھدار آدمی ہے, اور مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ آپ سے جنگ کے لیے مخالف فوج میں شامل ہوگا. الغرض قرہ بن قیس خدمت امام میں آیا, امام کو سلام کیا اور پھر عمر ابن سعد کا پیغام پہنچایا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے. امام نے فرمایا تمہارے شہر والوں نے مجھے لکھا تھا کہ میں آؤں, اب اگر تم میری آمد کو ناپسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاؤں گا. حسین علیہ السلام کا جواب واضح اور سوال کے مطابق تھا. قرہ جواب لے کر پلٹا. حبیب نے مظاہر نے خیمے سے باہر آ کر قرہ کو آواز دی, قرہ ظالموں کی جماعت کی طرف کہاں واپس جاتے ہو, اس کی مدد کیوں نہیں کرتے جس کے بزرگ تمہاری اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے. قرہ نے جواب دیا میں پیغام لے کر آیا تھا, پہلے اس کا جواب عمر ابن سعد تک پہنچا دوں, پھر غور کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. چنانچہ قرہ نے جا کر پیغام ابن سعد تک پہنچایا اور اس کے بعد واپس آ کر لشکر حسین میں شامل ہو گیا اور آخر 10 محرم کو شہادت کے منصب پر فائز ہوا. امام حسین کے جواب سے ان کی امن پسندی اور صلح جوئی واضح تھی. چنانچہ عمر ابن سعد نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین نے میرے نمائندے کو بتایا ہے کہ وہ اس ملک کے لوگوں کی دعوت پر یہاں آئے ہیں, لیکن اگر اب وہ میرا بار آنا پسند نہیں کرتے اور ان کے خیالات بدل گئے ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر ہی واپس چلا جاؤں گا. عبداللہ ابن زیاد نے خط دیکھ کر جو رد عمل ظاہر کیا اس سے اس کی تاریکی قلب پر آخری مہر لگ گئی. اس نے کہا اب جب وہ ہمارے چنگل میں آ گئے ہیں تو وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن نہیں, ہرگز نہیں، اب وہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ گویا صلح اور امن کی کوئی صورت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔
0: This is FM 101.
3: Coke Studio Season 9.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کبھی راکب دوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، آج کربلا کے آگ برساتے ہوئے اور جھلسانے والے ریگزار میں اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ نہایت کرب و اذیت ناک دور سے گزر رہے ہیں. بھوک اور پیاس سے برا حال ہے. یزیدی فوجیں چاروں طرف سے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہیں. ان کی اور ان کی آل پاک کی محبت سب مسلمانوں کے دلوں میں موزن ہے. آپ رسول خدا کے نواسے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال اور مسلمانوں کی آنکھ کا تارہ ہیں. ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے اور حد درجہ پیار کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت میرے سے حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین کے حق میں فرمایا، میری اس شخص سے صلح ہے جس شخص سے تم لوگوں کی صلح ہے، میری اس شخص سے جنگ ہے جس سے تمہاری جنگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جو شخص مجھے دوست رکھے اور ان دونوں کو دوست رکھے اور ان کے ماں باپ کو دوست رکھے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میں میرے درجے کا ہوگا. اس جیسی کتنی ہی احادیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے کس قدر پیار تھا اور ان کی ایذا رسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف محسوس ہوتی تھی. لیکن آج وہ ایسے لوگوں کے نرغے میں ہیں جو آپ کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ بڑے سے بڑے انعام کی توقع رکھتے ہیں. حالات و واقعات سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب یزیدی لشکر سے بچ کر نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بچ کر نکلنے بلکہ دنیاوی اعزازات حاصل کرنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے کہ یہ جبرن مسلط کیا گیا ہے. ان کے نزدیک ایسی بیعت جائز نہ تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے اصول پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے اور ہر مشکل، پریشانی اور تکلیف کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو سونے میں تول دیتا اور جو اعزازات آپ چاہتے وہ دے دیتا، لیکن آپ کے نزدیک ایسی زندگی بیکار تھی. ایسا کیوں نہ ہوتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیش گوئی فرما دی تھی کہ میری امت کے لوگ عنقریب میرے اس بیٹے حسین کو شہید کریں گے اور ان کی تربت کی سرخ مٹی جبریل میرے پاس لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے، جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے ساحل پر شہید کیے جائیں گے. حضرت امام مسلم سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا، تو میں نے جبرائیل سے کہا، جس سرزمین میں وہ قتل کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کر مجھے دکھاؤ. چنانچہ وہ مٹی لائے اور کہا، ملاحظہ فرمائیے، یہ ان کی شہادت گاہ کی مٹی ہے. ابن عساکر نے لکھا ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرے فرزند حسین کو میرے بعض امتی شہید کریں گے اور قاتلین حسین پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوگا. ابن عساکر ہی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ قاتل کو اللہ برکت نہ دے کیونکہ اس نے میرے پیارے بیٹے حسین کے ساتھ بغاوت کی اور انہیں شہید کرایا۔ حسین کی تربت کی مٹی میرے پاس لائی گئی اور مجھے ان کا قاتل بھی دکھایا گیا اور بتایا گیا جن کے روبرو حسین قتل کیے جائیں گے وہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اسی سبب سے اللہ نے ان پر ایک عام عذاب مسلط کر دیا ہے۔ آج ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو خط لکھتے ہیں، میں نے زندگی کو خیر باد کہہ دیا ہے اور آخرت کو ہمیشہ رہنے والی جانتا ہوں اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اس خط سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی صورت باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
1: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ۔
2: یہ ہے FM 101، آپ کی سماعتوں کے سنگ۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی

0: This is FM 101.
1: سامعین آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
2: امام حسین علیہ السلام کربلا میں 2 محرم سن 61 ہجری کو تشریف لائے. 3 محرم کو عمر ابن سعد یزیدی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے کربلا پہنچ گیا. 4 محرم کو مزید سرداروں کے ساتھ فوجی دستے پہنچنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا کا ریگستان ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا. یزیدی فوج مادی اعتبار سے ہر طرح مسلح تھی. جوانوں کی کثرت، اسلحہ کی فراوانی، سامان رسد کی موجودگی، غرض اس فوج کے پاس ہر وہ چیز موجود تھی جو کسی بڑی جنگ کو جیتنے کے لیے درکار ہوتی ہے. دوسری طرف مقابلے میں وہ جماعت تھی جو کسی بھی طرح ایک فوج نہیں کہی جا سکتی تھی. گنتی کے چند لوگ جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے، ہر قسم کی کمک سے محروم، چاروں طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے تھے. جنگ کے مادی پیمانوں کے اعتبار سے حسین ابن علی کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنی سچائی پر یقین کامل کے اور حق کے لیے جان قربان کر دینے کے جذبے کے. دوسری طرف ہر چیز تھی، لیکن اس ہر چیز میں ضمیر کی وہ کسک بھی شامل تھی جو احساس جرم کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے. عمر ابن سعد رے کی سلطنت کی لالچ میں کربلا تک تو آ گیا تھا، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ حسین ابن علی سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتا. اور یہ تو اور زیادہ مشکل کام تھا کہ حسین کی بے گناہی کا پوری طرح علم بھی ہو، ان کے کردار کی عظمت سے واقفیت بھی ہو، ان کے مقام اور منصب سے آگاہی بھی ہو، اور پھر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے ابھی عمر ابن سعد کو اپنے دل کی سیاہی میں اور زیادہ اضافے کی ضرورت تھی. جنگ سے بچنے کے لیے یا پھر جنگ کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے عمر ابن سعد نے امام حسین سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا چاہا. چنانچہ فوج کے ایک سردار عذرا بن قیس احمسی کو بلا کر اسے امام کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے بھیجنا چاہا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں. لیکن عذرا میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ امام کا سامنا کر پاتا. اس نے سفارت کا عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا. یہی صورتحال کچھ اور لوگوں سے پیش آئی. آخر ایک درست خو اور سخت مزاج شخص کثیر بن عبداللہ شابی تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. یوں گستاخانہ کلمات کہتا ہوا کثیر جب خیام حسینی کی طرف آیا تو امام کے ساتھیوں میں سے ایک جانصار ابو سمامہ سائدی نے آگے بڑھ کر کثیر کو روکا. کثیر نے جب امام حسین کے پاس جانے کا مطالبہ کیا تو ابو سمامہ نے شرط عائد کر دی کہ کثیر امام کی خدمت میں جانے سے پہلے اپنے ہتھیار اتار کر باہر رکھ جائے. کثیر نے ہتھیار کھولنے سے انکار کیا تو ابو سمامہ نے تجویز پیش کی کہ اس کی تلوار کے قبضے پر ابو سمامہ ہاتھ رکھ کر چلیں گے، لیکن کثیر بن عبداللہ نے یہ شرط بھی ماننے سے انکار کر دیا. چنانچہ کثیر امام سے ملاقات کیے بغیر واپس آ گیا. اب عمر ابن سعد نے قبیلہ حنزلہ کے ایک شخص قرا بن قیس تیمی کو روانہ کیا. قرا جب حسین ابن علی کے خیموں کے قریب آیا تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے اسے پہچان لیا اور امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ایک سمجھدار اور پھر عمر ابن سعد کا پیغام پہنچایا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے. امام نے فرمایا تمہارے شہر والوں نے مجھے لکھا تھا کہ میں آؤں، اب اگر تم میری آمد کو ناپسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاؤں گا. حسین علیہ السلام کا جواب واضح اور سوال کے مطابق تھا. قرا جواب لے کر پلٹا. حبیب ابن مظاہر نے خیمے سے باہر آ کر قرا کو آواز دی، قرا ظالموں کی جماعت کی طرف کہاں واپس جاتے ہو؟ اس کی مدد کیوں نہیں کرتے جس کے بزرگ تمہاری اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے؟ قرا نے جواب دیا میں پیغام لے کر آیا تھا، پہلے اس کا جواب عمر ابن سعد تک پہنچا دوں، پھر غور کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. چنانچہ قرا نے جا کر پیغام ابن سعد تک پہنچایا اور اس کے بعد واپس آ کر لشکر حسین میں شامل ہو گیا اور آخر 10 محرم کو شہادت کے منصب پر فائز ہوا. امام حسین کے جواب سے ان کی امن پسندی اور صلح جوئی واضح تھی. چنانچہ عمر ابن سعد نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین نے میرے نمائندے کو بتایا ہے کہ وہ اس ملک کے لوگوں کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، لیکن اگر اب وہ میرا بار آنا پسند نہیں کرتے اور ان کے خیالات بدل گئے ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر ہی واپس چلا جاؤں گا. عبداللہ ابن زیاد نے خط دیکھ کر جو رد عمل ظاہر کیا اس سے اس کی تاریخی قلب پر آخری مہر لگ گئی. اس نے کہا اب جب وہ ہمارے چنگل میں آ گئے ہیں تو وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، ہرگز نہیں، اب وہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ گویا صلح اور امن کی کوئی صورت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔
0: This is FM 101.
3: Coke Studio Season 9.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مدثرہ اثر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے حوالے سے تکنیکی سطح کے مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہوئے ہیں. سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 73ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش نے بلدیاتی اداروں کی سطح پر تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان کے نور زمان اور ناصر اقبال ملائیشیا میں کھیلی جانے والی تیسری ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, جو کبھی راکب دوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے, آج کربلا کے آگ برساتے ہوئے اور جھلسانے والے ریگزار میں اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ نہایت کرب و اذیت ناک دور سے گزر رہے ہیں. بھوک اور پیاس سے برا حال ہے. یزیدی فوجیں چاروں طرف سے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہیں. ان کی اور ان کی آل پاک کی محبت سب مسلمانوں کے دلوں میں موزن ہے. آپ رسول خدا کے نواسے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال اور مسلمانوں کی آنکھ کا تارہ ہیں. ایسا کیوں نہ ہو, جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی, جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے اور حد درجہ پیار کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے اہل بیت میرے سے حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی, فاطمہ, حسن, حسین کے حق میں فرمایا, میری اس شخص سے صلح ہے جس شخص سے تم لوگوں کی صلح ہے, میری اس شخص سے جنگ ہے جس سے تمہاری جنگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا, جو شخص مجھے دوست رکھے اور ان دونوں کو دوست رکھے اور ان کے ماں باپ کو دوست رکھے, وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میں میرے درجے کا ہوگا. اس جیسی کتنی ہی احادیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہے, جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے کس قدر پیار تھا اور ان کی ایزا رسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف محسوس ہوتی تھی. لیکن آج وہ ایسے لوگوں کے نرغے میں ہیں جو آپ کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں, اور اس کے بدلے میں وہ بڑے سے بڑے انعام کی توقع رکھتے ہیں. حالات واقعات سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب یزیدی لشکر سے بچ کر نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بچ کر نکلنے بلکہ دنیاوی اعزازات حاصل کرنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں, جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے کہ یہ جبرن مسلط کیا گیا ہے. ان کے نزدیک ایسی بیعت جائز نہ تھی, اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے اصول پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹ گئے اور ہر مشکل, پریشانی اور تکلیف کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو سونے میں تول دیتا اور جو اعزازات آپ چاہتے وہ دے دیتا, لیکن آپ کے نزدیک جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیش گوئی فرما دی تھی کہ میری امت کے لوگ عنقریب میرے اس بیٹے حسین کو شہید کریں گے اور ان کی تربت کی سرخ مٹی جبریل میرے پاس لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے, جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دریائے فرات کے ساحل پر شہید کیے جائیں گے. حضرت امام مسلم سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا, تو میں نے جبرائیل سے کہا, جس سرزمین میں وہ قتل کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کر مجھے دکھاؤ. چنانچہ وہ مٹی لائے اور کہا, ملاحظہ فرمائیے, یہ ان کی شہادت گاہ کی مٹی ہے. ابن عساکر نے لکھا ہے, ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرے فرزند حسین کو میرے بعض امتی شہید کریں گے اور قاتلین حسین پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوگا۔ ابن عساکر ہی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ قاتل کو اللہ برکت نہ دے، کیونکہ اس نے میرے پیارے بیٹے حسین کے ساتھ بغاوت کی اور انہیں شہید کرایا۔ حسین کی تربت کی مٹی میرے پاس لائی گئی اور مجھے ان کا قاتل بھی دکھایا گیا اور بتایا گیا جن کے روبرو حسین قتل کیے جائیں گے وہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اسی سبب سے اللہ نے ان پر ایک عام عذاب مسلط کر دیا ہے۔ آج ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو خط لکھتے ہیں، میں نے زندگی کو خیر بات کہہ دیا ہے اور آخرت کو ہمیشہ رہنے والی جانتا ہوں اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اس خط سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی صورت باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
0: جب کی آنکھ کھلے

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے ایف ایم 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
1: امام حسین علیہ السلام کربلا میں

0: دو محرم سن 61 ہجری کو تشریف لائے، 3 محرم کو عمر ابن سعد یزیدی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے کربلا پہنچ گیا، 4 محرم کو مزید سرداروں کے ساتھ فوجی دستے پہنچنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا کا ریگستان ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ یزیدی فوج مادی اعتبار سے ہر طرح مسلح تھی، جوانوں کی کثرت، اسلحہ کی فراوانی، سامان رسد کی موجودگی، غرض اس فوج کے پاس ہر وہ چیز موجود تھی جو کسی بڑی جنگ کو جیتنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ دوسری طرف مقابلے میں وہ جماعت تھی جو کسی بھی طرح ایک فوج نہیں کہی جا سکتی تھی، گنتی کے چند لوگ جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے، ہر قسم کی کمک سے محروم، چاروں طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے تھے۔ جنگ کے مادی پیمانوں کے اعتبار سے حسین ابن علی کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنی سچائی پر یقین کامل کے اور حق کے لیے جان قربان کر دینے کے جذبے کے۔ دوسری طرف ہر چیز تھی، لیکن اس ہر چیز میں ضمیر کی وہ کسک بھی شامل تھی جو احساس جرم کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ عمر ابن سعد رے کی سلطنت کی لالچ میں کربلا تک تو آ گیا تھا، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ حسین ابن علی سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتا، اور یہ تو اور زیادہ مشکل کام تھا کہ حسین کی بے گناہی کا پوری طرح علم بھی ہو، ان کے کردار کی عظمت سے واقفیت بھی ہو، ان کے مقام اور منصب سے آگاہی بھی ہو، اور پھر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ابھی عمر ابن سعد کو اپنے دل کی سیاہی میں اور زیادہ اضافے کی ضرورت تھی۔ جنگ سے بچنے کے لیے یا پھر جنگ کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے عمر ابن سعد نے امام حسین سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا چاہا۔ چنانچہ فوج کے ایک سردار عذرا بن قیس احمسی کو بلا کر اسے امام کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے بھیجنا چاہا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے، لیکن عذرا میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ امام کا سامنا کر پاتا، اس نے سفارت کا عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی صورتحال کچھ اور لوگوں سے پیش آئی۔ آخر ایک درست خو اور سخت مزاج شخص کثیر بن عبداللہ شابی آگے بڑھا کہ حسین سے بات کرنے میں جاؤں گا، اور اگر مجھے حسین کو قتل کرنے کے لیے کہا جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یوں گستاخانہ کلمات کہتا ہوا کثیر جب خیام حسینی کی طرف آیا تو امام کے ساتھیوں میں سے ایک جانصار ابو سمامہ سائدی نے آگے بڑھ کر کثیر کو روکا۔ کثیر نے جب امام حسین کے پاس جانے کا مطالبہ کیا تو ابو سمامہ نے شرط عائد کر دی کہ کثیر امام کی خدمت میں جانے سے پہلے اپنے ہتھیار اتار کر باہر رکھ جائے۔ کثیر نے ہتھیار کھولنے سے انکار کیا تو ابو سمامہ نے تجویز پیش کی کہ اس کی تلوار کے قبضے پر ابو سمامہ ہاتھ رکھ کر چلیں گے، لیکن کثیر بن عبداللہ نے یہ شرط بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ کثیر امام سے ملاقات کیے بغیر واپس آ گیا۔ اب عمر ابن سعد نے قبیلہ حنزلہ کے ایک شخص قرا بن قیس تیمی کو روانہ کیا۔ قرا جب حسین ابن علی کے خیموں کے قریب آیا تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے اسے پہچان لیا اور امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ایک سمجھدار آدمی ہے، اور مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ آپ سے جنگ کے لیے مخالف فوج میں شامل ہوگا۔ الغرض قرا بن قیس خدمت امام میں آیا، امام کو سلام کیا اور پھر عمر ابن سعد کا پیغام پہنچایا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے۔ امام نے فرمایا تمہارے شہر والوں نے مجھے لکھا تھا کہ میں آؤں، اب اگر تم میری آمد کو ناپسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حسین علیہ السلام کا جواب واضح اور سوال کے مطابق تھا۔ قرا جواب لے کر پلٹا، حبیب ابن مظاہر نے خیمے سے باہر آ کر قرا کو آواز دی، قرا ظالموں کی جماعت کی طرف کہاں واپس جاتے ہو، اس کی مدد کیوں نہیں کرتے جس کے بزرگ تمہاری اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے؟ قرا نے جواب دیا میں پیغام لے کر آیا تھا، پہلے اس کا جواب عمر ابن سعد تک پہنچا دوں، پھر غور کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرا نے جا کر پیغام ابن سعد تک پہنچایا اور اس کے بعد واپس آ کر لشکر حسین میں شامل ہو گیا اور آخر 10 محرم کو شہادت کے منصب پر فائز ہوا۔ امام حسین کے جواب سے ان کی امن پسندی اور صلح جوئی واضح تھی، چنانچہ عمر ابن سعد نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین نے میرے نمائندے کو بتایا ہے کہ وہ اس ملک کے لوگوں کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، لیکن اگر اب وہ میرا بار آنا پسند نہیں کرتے اور ان کے خیالات بدل گئے ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر ہی واپس چلا جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زیاد نے خط دیکھ کر جو رد عمل ظاہر کیا اس سے اس کی تاریکی قلب پر آخری مہر لگ گئی۔ اس نے کہا اب جب وہ ہمارے جنگل میں آ گئے ہیں تو وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، ہرگز نہیں، اب وہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ گویا صلح اور امن کی کوئی صورت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کبھی راکب دوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، آج کربلا کے آگ برساتے ہوئے اور جھلسانے والے ریگزار میں اپنے 72 جانساروں کے ساتھ نہایت کرب و اذیت ناک دور سے گزر رہے ہیں. بھوک اور پیاس سے برا حال ہے. یزیدی فوجیں چاروں طرف سے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہیں. ان کی اور ان کی آل پاک کی محبت سب مسلمانوں کے دلوں میں موزن ہے. آپ رسول خدا کے نواسے علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال اور مسلمانوں کی آنکھ کا تارہ ہیں. ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے اور حد درجہ پیار کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت میرے سے حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین کے حق میں فرمایا، میری اس شخص سے صلح ہے جس شخص سے تم لوگوں کی صلح ہے، میری اس شخص سے جنگ ہے جس سے تمہاری جنگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جو شخص مجھے دوست رکھے اور قیامت کے دن میرے ساتھ میں میرے درجے کا ہوگا. اس جیسی کتنی ہی احادیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہے، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے کس قدر پیار تھا اور ان کی ایذا رسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف محسوس ہوتی تھی. لیکن آج وہ ایسے لوگوں کے نرغے میں ہیں جو آپ کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ بڑے سے بڑے انعام کی توقع رکھتے ہیں. حالات و واقعات سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب یزیدی لشکر سے بچ کر نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بچ کر نکلنے بلکہ دنیاوی اعزازات حاصل کرنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے کہ یہ جبرن مسلط کیا گیا ہے. ان کے نزدیک ایسی بیعت جائز نہ تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے اصول پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹ گئے اور ہر مشکل، پریشانی اور تکلیف کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو سونے میں تول دیتا اور جو اعزازات آپ چاہتے وہ دے دیتا، لیکن آپ کے نزدیک ایسی زندگی بیکار تھی. ایسا کیوں نہ ہوتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیش گوئی فرما دی تھی کہ میری امت کے لوگ عنقریب میرے اس بیٹے حسین کو شہید کریں گے اور ان کی تربت کی سرخ مٹی جبریل میرے پاس لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے، جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے ساحل پر شہید کیے جائیں گے. حضرت امام مسلم سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا، تو میں نے جبرائیل سے کہا، جس سرزمین میں وہ قتل کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کر مجھے دکھاؤ. چنانچہ وہ مٹی لائے اور کہا، ملاحظہ فرمائیے، یہ ان کی شہادت گاہ کی مٹی ہے. ابن عساکر نے لکھا ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرے فرزند حسین کو میرے بعض امتی شہید کریں گے اور قاتلین حسین پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوگا. ابن عساکر ہی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ قاتل کو اللہ برکت نہ دے کیونکہ اس نے میرے پیارے بیٹے حسین کے ساتھ بغاوت کی اور انہیں شہید کرایا۔ حسین کی تربت کی مٹی میرے پاس لائی گئی اور مجھے ان کا قاتل بھی دکھایا گیا اور بتایا گیا جن کے روبرو حسین قتل کیے جائیں گے وہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اسی سبب سے اللہ نے ان پر ایک عام عذاب مسلط کر دیا ہے۔ آج ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو خط لکھتے ہیں، میں نے زندگی کو خیر باد کہہ دیا ہے اور آخرت کو ہمیشہ رہنے والی جانتا ہوں اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اس خط سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی صورت باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
2: This is FM 101. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.

0: This is FM 101.
1: Coming up next, 101 News Headlines.

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے ایف ایم 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: This is FM
1: 101. معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: امام حسین علیہ السلام کربلا میں 2 محرم سن 61 ہجری کو تشریف لائے. 3 محرم کو عمر ابن سعد یزیدی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے کربلا پہنچ گیا. 4 محرم کو مزید سرداروں کے ساتھ فوجی دستے پہنچنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا کا ریگستان ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا. یزیدی فوج مادی اعتبار سے ہر طرح مسلح تھی. جوانوں کی کثرت, اسلحہ کی فراوانی, سامان رسد کی موجودگی, غرض اس فوج کے پاس ہر وہ چیز موجود تھی جو کسی بڑی جنگ کو جیتنے کے لیے درکار ہوتی ہے. دوسری طرف مقابلے میں وہ جماعت تھی جو کسی بھی طرح ایک فوج نہیں کہی جا سکتی تھی. گنتی کے چند لوگ جن میں عورتیں, بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے, ہر قسم کی کمک سے محروم, چاروں طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے تھے. جنگ کے مادی پیمانوں کے اعتبار سے حسین ابن علی کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنی سچائی پر یقین کامل کے اور حق کے لیے جان قربان کر دینے کے جذبے کے. دوسری طرف ہر چیز تھی, لیکن اس ہر چیز میں ضمیر کی وہ کسک بھی شامل تھی جو احساس جرم کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے. عمر ابن سعد رے کی سلطنت کی لالچ میں کربلا تک تو آ گیا تھا, لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ حسین ابن علی سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتا. اور یہ تو اور زیادہ مشکل کام تھا کہ حسین کی بے گناہی کا پوری طرح علم بھی ہو, ان کے کردار کی عظمت سے واقفیت بھی ہو, ان کے مقام اور منصب سے آگاہی بھی ہو, اور پھر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے ابھی عمر ابن سعد کو اپنے دل کی سیاہی میں اور زیادہ اضافے کی ضرورت تھی. جنگ سے بچنے کے لیے یا پھر جنگ کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے عمر ابن سعد نے امام حسین سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا چاہا. چنانچہ فوج کے ایک سردار عزرہ بن قیس احمسی کو بلا کر اسے امام کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے بھیجنا چاہا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں. لیکن عزرہ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ امام کا سامنا کر پاتا. اس نے سفارت کا عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا. یہی صورتحال کچھ اور لوگوں سے پیش آئی. آخر ایک درست خو اور سخت مزاج شخص کثیر بن عبداللہ شابی آگے بڑھا کہ حسین سے بات کرنے میں جاؤں گا, اور اگر

0: مجھے حسین کو قتل کرنے کے لیے کہا جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یوں گستاخانہ کلمات کہتا ہوا کثیر جب خیام حسینی کی طرف آیا تو امام کے ساتھیوں میں سے ایک جانصار ابو سمامہ سائدی نے آگے بڑھ کر کثیر کو روکا۔ کثیر نے جب امام حسین کے پاس جانے کا مطالبہ کیا تو ابو سمامہ نے شرط عائد کر دی کہ کثیر امام کی خدمت میں جانے سے پہلے اپنے ہتھیار اتار کر باہر رکھ جائے۔ کثیر نے ہتھیار کھولنے سے انکار کیا تو ابو سمامہ نے تجویز پیش کی کہ اس کی تلوار کے قبضے پر ابو سمامہ ہاتھ رکھ کر چلیں گے، لیکن کثیر بن عبداللہ نے یہ شرط بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ کثیر امام سے ملاقات کیے بغیر واپس آ گیا۔ اب عمر ابن سعد نے قبیلہ حنزلہ کے ایک شخص قرہ بن قیس تیمی کو روانہ کیا۔ قرہ جب حسین ابن علی کے خیموں کے قریب آیا تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے اسے پہچان لیا اور امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ایک سمجھدار آدمی ہے اور مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ آپ سے جنگ کے لیے مخالف فوج میں شامل ہوگا۔ الغرض قرہ بن قیس خدمت امام میں آیا، امام کو سلام کیا اور پھر عمر ابن سعد کا پیغام پہنچایا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے۔ امام نے فرمایا تمہارے شہر والوں نے مجھے لکھا تھا کہ میں آؤں، اب اگر تم میری آمد کو ناپسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حسین علیہ السلام کا جواب واضح اور سوال کے مطابق تھا۔ قرہ جواب لے کر پلٹا، حبیب ابن مظاہر نے خیمے سے باہر آ کر قرہ کو آواز دی، قرہ ظالموں کی جماعت کی طرف کہاں واپس جاتے ہو، اس کی مدد کیوں نہیں کرتے جس کے بزرگ تمہاری اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے؟ قرہ نے جواب دیا میں پیغام لے کر آیا تھا، پہلے اس کا جواب عمر ابن سعد تک پہنچا دوں پھر غور کروں گا کہ مجھے۔ چنانچہ قرہ نے جا کر پیغام ابن سعد تک پہنچایا اور اس کے بعد واپس آ کر لشکر حسین میں شامل ہو گیا اور آخر 10 محرم کو شہادت کے منصب پر فائز ہوا۔ امام حسین کے جواب سے ان کی امن پسندی اور صلح جوئی واضح تھی، چنانچہ عمر ابن سعد نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین نے میرے نمائندے کو بتایا ہے کہ وہ اس ملک کے لوگوں کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، لیکن اگر اب وہ میرا بار آنا پسند نہیں کرتے اور ان کے خیالات بدل گئے ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر ہی واپس چلا جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زیاد نے خط دیکھ کر جو رد عمل ظاہر کیا اس سے اس کی تاریخی قلب پر آخری مہر لگ گئی۔ اس نے کہا اب جب وہ ہمارے چنگل میں آ گئے ہیں تو وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، ہرگز نہیں، اب وہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ گویا صلح اور امن کی کوئی صورت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کبھی راکب دوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، آج کربلا کے آگ برساتے ہوئے اور جھلسانے والے ریگزار میں اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ نہایت کرب و اذیت ناک دور سے گزر رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس سے برا حال ہے، یزیدی فوجیں چاروں طرف سے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہیں، ان کی اور ان کی آل پاک کی محبت سب مسلمانوں کے دلوں میں موزن ہے۔ آپ رسول خدا کے نواسے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لال اور مسلمانوں کی آنکھ کا تارہ ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حسین مجھ سے ہوں، جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے اور حد درجہ پیار کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میرے سے حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین کے حق میں فرمایا میری اس شخص سے صلح ہے جس شخص سے تم لوگوں کی صلح ہے، میری اس شخص سے جنگ ہے جس سے تمہاری جنگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جو شخص مجھے دوست رکھے اور ان دونوں کو دوست رکھے اور ان کے ماں باپ کو دوست رکھے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میں میرے درجے کا ہوگا۔ اس جیسی کتنی ہی احادیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہیں۔ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے کس قدر پیار تھا اور ان کی ایذا رسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف محسوس ہوتی تھی، لیکن آج وہ ایسے لوگوں کے نرغے میں ہیں جو آپ کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ بڑے سے بڑے انعام کی توقع رکھتے ہیں۔ حالات و واقعات سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب یزیدی لشکر سے بچ کر نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بچ کر نکلنے بلکہ دنیاوی اعزازات حاصل کرنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے کہ یہ جبرن مسلط کیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک ایسی بیعت جائز نہ تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے اصول پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے اور ہر مشکل، پریشانی اور تکلیف کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو سونے میں تول دیتا اور جو اعزازات آپ چاہتے وہ دے دیتا۔ نزدیک ایسی زندگی بیکار تھی، ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیش گوئی فرما دی تھی کہ میری امت کے لوگ عنقریب میرے اس بیٹے حسین کو شہید کریں گے اور ان کی تربت کی سرخ مٹی جبریل میرے پاس لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے، جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے ساحل پر شہید کیے جائیں گے۔ حضرت امام مسلم سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا، تو میں نے جبرائیل سے کہا جس سرزمین میں وہ قتل کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کر مجھے دکھاؤ، چنانچہ وہ مٹی لائے اور کہا ملاحظہ فرمائیے، یہ ان کی شہادت گاہ کی مٹی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرے فرزند حسین کو میرے بعض امتی شہید کریں گے اور قاتلین حسین پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوگا۔ ابن عساکر ہی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ قاتل کو اللہ برکت نہ دے، کیونکہ اس نے میرے پیارے بیٹے حسین کے ساتھ بغاوت کی اور انہیں شہید کرایا۔ حسین کی تربت کی مٹی میرے پاس لائی گئی اور مجھے ان کا قاتل بھی دکھایا گیا اور بتایا گیا جن کے روبرو حسین قتل کیے جائیں گے وہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اسی سبب سے اللہ نے ان پر ایک عام عذاب مسلط کر دیا ہے۔ آج ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو خط لکھتے ہیں، میں نے زندگی کو خیر باد کہہ دیا ہے اور آخرت کو ہمیشہ رہنے والی جانتا ہوں اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اس خط سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی صورت باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
2: This is FM 101. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little,

0: وصلى الله على نور.
1: یہ ہے ایف ایم 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: This is FM 101.
1: Coming up next, 101 News Headlines.

0: This is FM 101.
1: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
2: امام حسین علیہ السلام کربلا میں 2 محرم سن 61 ہجری کو تشریف لائے. 3 محرم کو عمر ابن سعد یزیدی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے کربلا پہنچ گیا. 4 محرم کو مزید سرداروں کے ساتھ فوجی دستے پہنچنے لگے, اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا کا ریگستان ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا. یزیدی فوج مادی اعتبار سے ہر طرح مسلح تھی. جوانوں کی کثرت, اسلحہ کی فراوانی, سامان رسد کی موجودگی, غرض اس فوج کے پاس ہر وہ چیز موجود تھی جو کسی بڑی جنگ کو جیتنے کے لیے درکار ہوتی ہے. دوسری طرف مقابلے میں وہ جماعت تھی جو کسی بھی طرح ایک فوج نہیں کہی جا سکتی تھی. گنتی کے چند لوگ, جن میں عورتیں, بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے, ہر قسم کی کمک سے محروم, چاروں طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے تھے. جنگ کے مادی پیمانوں کے اعتبار سے حسین ابن علی کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنی سچائی پر یقین کامل کے اور حق کے لیے جان قربان کر دینے کے جذبے کے. دوسری طرف ہر چیز تھی, لیکن اس ہر چیز میں ضمیر کی وہ کسک بھی شامل تھی جو احساس جرم کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے. عمر ابن سعد رے کی سلطنت کی لالچ میں کربلا تک تو آ گیا تھا, لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ حسین ابن علی سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتا. اور یہ تو اور زیادہ مشکل کام تھا کہ حسین کی بے گناہی کا پوری طرح علم بھی ہو, ان کے کردار کی عظمت سے واقفیت بھی ہو, ان کے مقام اور منصب سے آگاہی بھی ہو, اور پھر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے ابھی عمر ابن سعد کو اپنے دل کی سیاہی میں اور زیادہ اضافے کی ضرورت تھی. جنگ سے بچنے کے لیے یا پھر جنگ کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے عمر ابن سعد نے امام حسین سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا چاہا. چنانچہ فوج کے ایک سردار عزرا بن قیس احمسی کو بلا کر اسے امام کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے بھیجنا چاہا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں. لیکن عزرا میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ امام کا سامنا کر پاتا. اس نے سفارت کا عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا. یہی صورتحال کچھ اور لوگوں سے پیش آئی. آخر ایک درست خو اور سخت مزاج شخص کثیر بن عبداللہ شابی آگے بڑھا کہ حسین سے بات کرنے میں جاؤں گا, اور اگر مجھے حسین کو قتل کرنے کے لیے کہا جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. یوں گستاخانہ کلمات کہتا ہوا کثیر جب خیام حسینی کی طرف آیا تو امام کے ساتھیوں میں سے ایک جانصار ابو سمامہ سائدی نے آگے بڑھ کر کثیر کو روکا. کثیر نے جب امام حسین کے پاس جانے کا مطالبہ کیا تو ابو سمامہ نے شرط عائد کر دی کہ کثیر امام کی خدمت میں جانے سے پہلے اپنے ہتھیار اتار کر باہر رکھ جائے. کثیر نے ہتھیار کھولنے سے انکار کیا تو ابو سمامہ نے تجویز پیش کی کہ اس کی تلوار کے قبضے پر ابو سمامہ ہاتھ رکھ کر چلیں گے, لیکن کثیر بن عبداللہ نے یہ شرط بھی ماننے سے انکار کر دیا. چنانچہ کثیر امام سے ملاقات کیے بغیر واپس آ گیا. اب عمر ابن سعد نے قبیلہ حنزلہ کے ایک شخص

0: قرہ بن قیس تیمی کو روانہ کیا. قرہ جب حسین ابن علی کے خیموں کے قریب آیا تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے اسے پہچان لیا اور امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ایک سمجھدار آدمی ہے اور مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ آپ سے جنگ کے لیے مخالف فوج میں شامل ہوگا. الغرض قرہ بن قیس خدمت امام میں آیا، امام کو سلام کیا اور پھر عمر ابن سعد کا پیغام پہنچایا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے. امام نے فرمایا تمہارے شہر والوں نے مجھے لکھا تھا کہ میں آؤں، اب اگر تم میری آمد کو ناپسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاؤں گا. حسین علیہ السلام کا جواب واضح اور سوال کے مطابق تھا. قرہ جواب لے کر پلٹا، حبیب ابن مظاہر نے خیمے سے باہر آ کر قرہ کو آواز دی، قرہ ظالموں کی جماعت کی طرف کہاں واپس جاتے ہو، اس کی مدد کیوں نہیں کرتے جس کے بزرگ تمہاری اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے. قرہ نے جواب دیا میں پیغام لے کر آیا تھا، پہلے اس کا جواب عمر ابن سعد تک پہنچا دوں پھر غور کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. چنانچہ قرہ نے جا کر پیغام ابن سعد تک پہنچایا اور اس کے بعد واپس آ کر لشکر حسین میں شامل ہو گیا اور آخر 10 محرم کو شہادت کے منصب پر فائز ہوا. امام حسین کے جواب سے ان کی امن پسندی اور صلح جوئی واضح تھی، چنانچہ عمر ابن سعد نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین نے میرے نمائندے کو بتایا ہے کہ وہ اس ملک کے لوگوں کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، لیکن اگر اب وہ میرا بار آنا پسند نہیں کرتے اور ان کے خیالات بدل گئے ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر ہی واپس چلا جاؤں گا. عبداللہ ابن زیاد نے خط دیکھ کر جو رد عمل ظاہر کیا اس سے اس کی تاریخی قلب پر آخری مہر لگ گئی. اس نے کہا اب جب وہ ہمارے جنگل میں آ گئے ہیں تو وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، ہرگز نہیں، اب وہ بچ کر کہاں جائیں گے. گویا صلح اور امن کی کوئی صورت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کبھی راکب دوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، آج کربلا کے آگ برساتے ہوئے اور جھلسانے والے ریگزار میں اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ نہایت کرب و اذیت ناک دور سے گزر رہے ہیں. بھوک اور پیاس سے برا حال ہے، یزیدی فوجیں چاروں طرف سے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہیں، ان کی اور ان کی آل پاک کی محبت سب مسلمانوں کے دلوں میں موزن ہے. آپ رسول خدا کے نواسے علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال اور مسلمانوں کی آنکھ کا تارہ ہیں. ایسا کیوں نہ ہو جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے اور حد درجہ پیار کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میرے سے حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین کے حق میں فرمایا میری اس شخص سے صلح ہے جس شخص سے تم لوگوں کی صلح ہے، میری اس شخص سے جنگ ہے جس سے تمہاری جنگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جو شخص مجھے دوست رکھے اور ان دونوں کو دوست رکھے اور ان کے ماں باپ کو دوست رکھے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میں میرے درجے کا ہوگا. اس جیسی کتنی ہی احادیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے کس قدر پیار تھا اور ان کی ایذا رسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف محسوس ہوتی تھی. لیکن آج وہ ایسے لوگوں کے نرغے میں ہیں جو آپ کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ بڑے سے بڑے انعام کی توقع رکھتے ہیں. حالات و واقعات سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب یزیدی لشکر سے بچ کر نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بچ کر نکلنے بلکہ دنیاوی اعزازات حاصل کرنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے. کہ یہ جبرن مسلط کیا گیا ہے. ان کے نزدیک ایسی بیعت جائز نہ تھی, اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے اصول پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹ گئے اور ہر مشکل پریشانی اور تکلیف کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو سونے میں تول دیتا اور جو اعزازات آپ چاہتے وہ دے دیتا, لیکن آپ کے نزدیک ایسی زندگی بیکار تھی. ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیش گوئی فرما دی تھی کہ میری امت کے لوگ عنقریب میرے اس بیٹے حسین کو شہید کریں گے اور ان کی تربت کی سرخ مٹی جبریل میرے پاس لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے, جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے ساحل پر شہید کیے جائیں گے. حضرت امام مسلم سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا, تو میں نے جبرائیل سے کہا جس سرزمین میں وہ قتل کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کر مجھے دکھاؤ. چنانچہ وہ مٹی لائے اور کہا ملاحظہ فرمائیے, یہ ان کی شہادت گاہ کی مٹی ہے. ابن عساکر نے لکھا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرے فرزند حسین کو میرے بعض امتی شہید کریں گے اور قاتلین حسین پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوگا. ابن عساکر ہی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ قاتل کو اللہ برکت نہ دے کیونکہ اس نے میرے پیارے بیٹے حسین کے ساتھ بغاوت کی اور انہیں شہید کرایا. حسین کی تربت کی مٹی میرے پاس لائی گئی اور مجھے ان کا قاتل بھی دکھایا گیا اور بتایا گیا جن کے روبرو حسین قتل کیے جائیں گے وہ ان کی مدد نہ کریں گے اور اسی سبب سے اللہ نے ان پر ایک عام عذاب مسلط کر دیا ہے. آج ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو خط لکھتے ہیں, میں نے زندگی کو خیر باد کہہ دیا ہے اور آخرت کو ہمیشہ رہنے والی جانتا ہوں اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے. اس خط سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی صورت باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے.
2: This is FM 101.
3: وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ.
4: یہ ہے FM 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی

This is FM 101. This is FM 101.

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: موزے سامعین, آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
2: الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ, والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام, ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جھوٹ. جھوٹ کے معنی دروغ گوئی اور غلط بیانی کے ہیں, اور یہ نہایت قبیح وصف ہے. جس انسان میں یہ بری صفت یعنی جھوٹ بولنے کی عادت پائی جاتی ہے, وہ اللہ اور انسانوں کے نزدیک بہت برا ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا. قرآن و سنت میں جھوٹ کی بڑی مذمت آئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار, یعنی اللہ یقیناً ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیا کرتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے, اور گناہ دوزخ کی طرف, اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی خدا کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. اسلام کے محاورہ میں سخت ترین لفظ لعنت ہے. لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور محرومی کے ہیں. قرآن مجید میں اس کا مستحق شیطان کو ٹھہرایا گیا ہے, اور اس کے بعد یہودیوں, کافروں اور منافقوں کو اس کی وعید سنائی گئی ہے. لیکن کسی مومن کو جھوٹ کے سوا اس کے کسی فعل کی بنا پر لعنت کا مستوجب قرار نہیں دیا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جو اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافروں اور منافقوں کی طرح لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے. نفاق جھوٹ کی بدترین قسم ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی تین بڑی علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے جھوٹ کا ذکر فرمایا, اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے ایک میل دور ہو جاتے ہیں اس بدبو کے باعث جو جھوٹ بولنے سے پیدا ہوتی ہے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا, ہاں ہو سکتا ہے. پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا, ہاں ہو سکتا ہے. پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا, نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور جھوٹ دو متضاد چیزیں ہیں, دونوں کا یکجا ہونا ممکن نہیں, جس طرح ایمان اور کفر یکجا نہیں ہو سکتے. احادیث مبارکہ میں جھوٹ بولنے کی اس قدر مذمت بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کو محض ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی سخت وعید سنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنے اور اس پر ثابت قدم رہنے اور جھوٹ کی لعنت سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
3: وصلی اللہ علی نور.
4: یہ ہے ایف ایم 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: Coming up next, 101 News Headlines.

دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم اپنے وفد کے ہمراہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں. ایک معروف امریکی میڈیا ادارے کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے میں پاکستان کی قیادت کے نمایاں کردار کی بدولت عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے. افغانستان میں طالبان حکومت کے تحت آزادی صحافت شدید تنزلی کا شکار ہے. فیفا ورلڈ کپ میں آج گوادیلوپ میں کھیلے گئے میچ میں جاپان نے ٹونس کو 4-0 سے شکست دے دی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم محمد شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ پہنچ گئے ہیں. وزیراعظم محمد شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے حوالے سے آج برگنسٹاک سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں شرکت کریں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے میں پاکستانی قیادت کے نمایاں کردار نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے. بلومبرگ کے مطابق پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے بطور ثالث امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا

0: کوششوں کے ذریعے امن کی راہ ہموار کی. سابق برطانوی رکن پارلیمنٹ اسٹیفن پاؤن نے پاکستان کی کامیاب ثالثی کو عالمی سطح پر ہونے والی اہم ترین کامیابیوں میں سے ایک قرار دیا.
1: This is FM 101.
2: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, جو کبھی راکب دوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے, آج کربلا کے آگ برساتے ہوئے اور جھلسانے والے ریگزار میں اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ نہایت کرب و اذیت ناک دور سے گزر رہے ہیں. بھوک اور پیاس سے برا حال حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہیں. ان کی اور ان کی آل پاک کی محبت سب مسلمانوں کے دلوں میں موزن ہے. آپ رسول خدا کے نواسے علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال اور مسلمانوں کی آنکھ کا تارہ ہیں. ایسا کیوں نہ ہو, جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی, جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے اور حد درجہ پیار کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے اہل بیت میرے سے حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی, فاطمہ, حسن, حسین کے حق میں فرمایا, میری اس شخص سے صلح ہے جس شخص سے تم لوگوں کی صلح ہے, میری اس شخص سے جنگ ہے جس سے تمہاری جنگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا, جو شخص مجھے دوست رکھے اور ان دونوں کو دوست رکھے اور ان کے ماں باپ کو دوست رکھے, وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میں میرے درجے کا ہوگا. اس جیسی کتنی ہی احادیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہے, جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے کس قدر پیار تھا اور ان کی ایذا رسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف محسوس ہوتی تھی. لیکن آج وہ ایسے لوگوں کے نرغے میں ہیں جو آپ کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں, اور اس کے بدلے میں وہ بڑے سے بڑے انعام کی توقع رکھتے ہیں. حالات و واقعات سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب یزیدی لشکر سے بچ کر نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بچ کر نکلنے بلکہ دنیاوی اعزازات حاصل کرنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں, جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے کہ یہ جبرن مسلط کیا گیا ہے. ان کے نزدیک ایسی بیعت جائز نہ تھی, اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے اصول پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے اور ہر مشکل, پریشانی اور تکلیف کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو سونے میں تول دیتا اور جو اعزازات آپ چاہتے وہ دے دیتا, لیکن آپ کے نزدیک ایسی زندگی بیکار تھی. ایسا کیوں نہ ہوتا, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیش گوئی فرما دی تھی کہ میری امت کے لوگ عنقریب میرے اس بیٹے حسین کو شہید کریں گے اور ان کی تربت کی سرخ مٹی جبریل میرے پاس لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے, جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے ساحل پر شہید کیے جائیں گے. حضرت امام مسلم سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا, تو میں نے جبرائیل سے کہا, جس سرزمین میں وہ قتل کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کر مجھے دکھاؤ. چنانچہ وہ مٹی لائے

0: اور کہا ملاحظہ فرمائیے، یہ ان کی شہادت گاہ کی مٹی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرے فرزند حسین کو میرے بعض امتی شہید کریں گے اور قاتلین حسین پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوگا۔ ابن عساکر ہی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ قاتل کو اللہ برکت نہ دے، کیونکہ اس نے میرے پیارے بیٹے حسین کے ساتھ بغاوت کی اور انہیں شہید کرایا۔ حسین کی تربت کی مٹی میرے پاس لائی گئی اور مجھے ان کا قاتل بھی دکھایا گیا اور بتایا گیا جن کے روبرو حسین قتل کیے جائیں گے وہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اسی سبب سے اللہ نے ان پر ایک عام عذاب مسلط کر دیا ہے۔ آج ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو خط لکھتے ہیں، میں نے زندگی کو خیر باد کہہ دیا ہے اور آخرت کو ہمیشہ رہنے والی جانتا ہوں اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اس خط سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی صورت باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
1: امام حسین علیہ السلام کربلا میں 2 محرم سن 61 ہجری کو تشریف لائے۔ 3 محرم کو عمر ابن سعد یزیدی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے کربلا پہنچ گیا۔ 4 محرم کو مزید سرداروں کے ساتھ فوجی دستے پہنچنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا کا ریگستان ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ یزیدی فوج مادی اعتبار سے ہر طرح مسلح تھی، جوانوں کی کثرت، اسلحہ کی فراوانی، سامان رسد کی موجودگی، غرض اس فوج کے پاس ہر وہ چیز موجود تھی جو کسی بڑی جنگ کو جیتنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ دوسری طرف مقابلے میں وہ جماعت تھی جو کسی بھی طرح ایک فوج نہیں کہی جا سکتی تھی۔ گنتی کے چند لوگ جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے، ہر قسم کی کمک سے محروم، چاروں طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے تھے۔ جنگ کے مادی پیمانوں کے اعتبار سے حسین ابن علی کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنی سچائی پر یقین کامل کے اور حق کے لیے جان قربان کر دینے کے جذبے کے۔ دوسری طرف ہر چیز تھی، لیکن اس ہر چیز میں ضمیر کی وہ کسک بھی شامل تھی جو احساس جرم کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے۔ عمر ابن سعد رے کی سلطنت کی لالچ میں کربلا تک تو آ گیا تھا، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ حسین ابن علی سے یزید کی بیعت کا مطالبہ۔ تو اور زیادہ مشکل کام تھا کہ حسین کی بے گناہی کا پوری طرح علم بھی ہو، ان کے کردار کی عظمت سے واقفیت بھی ہو، ان کے مقام اور منصب سے آگاہی بھی ہو، اور پھر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ابھی عمر ابن سعد کو اپنے دل کی سیاہی میں اور زیادہ اضافے کی ضرورت تھی۔ جنگ سے بچنے کے لیے یا پھر جنگ کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے عمر ابن سعد نے امام حسین سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا چاہا۔ چنانچہ فوج کے ایک سردار عزرا بن قیس احمسی کو بلا کر اسے امام کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے بھیجنا چاہا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ لیکن عزرا میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ امام کا سامنا کر پاتا، اس نے سفارت کا عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی صورتحال کچھ اور لوگوں سے پیش آئی۔ آخر ایک درست خو اور سخت مزاج شخص کثیر بن عبداللہ شابی آگے بڑھا کہ حسین سے بات کرنے میں جاؤں گا، اور اگر مجھے حسین کو قتل کرنے کے لیے کہا جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یوں گستاخانہ کلمات کہتا ہوا کثیر جب خیام حسینی کی طرف آیا تو امام کے ساتھیوں میں سے ایک جانصار ابو سمامہ سائدی نے آگے بڑھ کر کثیر کو روکا۔ کثیر نے جب امام حسین کے پاس جانے کا مطالبہ کیا تو ابو سمامہ نے شرط عائد کر دی کہ کثیر امام کی خدمت میں جانے سے پہلے اپنے ہتھیار اتار کر باہر رکھ جائے۔ کثیر نے ہتھیار کھولنے سے انکار کیا تو ابو سمامہ نے تجویز پیش کی کہ اس کی تلوار کے قبضے پر ابو سمامہ ہاتھ رکھ کر چلیں گے، لیکن کثیر بن عبداللہ نے یہ شرط بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ کثیر امام سے ملاقات کیے بغیر واپس آ گیا۔ اب عمر ابن سعد نے قبیلہ حنزلہ کے ایک شخص قرہ بن قیس تیمی کو روانہ کیا۔ قرہ جب حسین ابن علی کے خیموں کے قریب آیا تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے اسے پہچان لیا اور امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ایک سمجھدار آدمی ہے اور مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ آپ سے جنگ کے لیے مخالف فوج میں شامل ہوگا۔ الغرض قرہ بن قیس خدمت امام میں آیا، امام کو سلام کیا اور پھر عمر ابن سعد کا پیغام پہنچایا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ امام نے فرمایا، تمہارے شہر والوں نے مجھے لکھا تھا کہ میں آؤں، اب اگر تم میری آمد کو ناپسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حسین علیہ السلام کا جواب واضح اور سوال کے مطابق تھا۔ قرا جواب لے کر پلٹا، حبیب نے مظاہر نے خیمے سے باہر آ کر قرا کو آواز دی، قرا ظالموں کی جماعت کی طرف کہاں واپس جاتے ہو؟ اس کی مدد کیوں نہیں کرتے جس کے بزرگ تمہاری اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے؟ قرا نے جواب دیا، میں پیغام لے کر آیا تھا، پہلے اس کا جواب عمر ابن سعد تک پہنچا دوں، پھر غور کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرا نے جا کر پیغام ابن سعد تک پہنچایا اور اس کے بعد واپس آ کر لشکر حسین میں شامل ہو گیا اور آخر 10 محرم کو شہادت کے منصب پر فائز ہوا۔ امام حسین کے جواب سے ان کی امن پسندی اور صلح جوئی واضح تھی، چنانچہ عمر ابن سعد نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین نے میرے نمائندے کو بتایا ہے کہ وہ اس ملک کے لوگوں کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، لیکن اگر اب وہ میرا بعد آنا پسند نہیں کرتے اور ان کے خیالات بدل گئے ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر ہی واپس چلا جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زیاد نے خط دیکھ کر جو رد عمل ظاہر کیا اس سے اس کی تاریخی قلب پر آخری مہر لگ گئی۔ اس نے کہا، اب جب وہ ہمارے جنگل میں آ گئے ہیں تو وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، ہرگز نہیں، اب وہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ گویا صلح اور امن کی کوئی صورت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔
2: This is FM 101.
3: وصل اللہ علی نور،
4: یہ ہے FM 101، آپ کی سماعتوں کے سنگ۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی

0: 101 FM।
1: सामिन, आप FM 101 से मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 15 سورۃ کہف, آیت نمبر ہے 66. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا. قال له موسى, اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں حلت ہو کا اللہ ان تو اللہ مانے کہ تاکہ اس شرط پر کہ تم مجھے کچھ سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی. یعنی اس مسئلے سے پتہ لگا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے خواہ کتنا ہی بڑا عالم ہو. مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے علم سیکھے اس کے ساتھ بتوازا و ادب پیش آئے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں یہ بات کہی تو فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا, کیا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہریں گے. معی صبرا میں صبر ساتھ صبر کی, ہاں. وکیف تصبر, اور کیسے, کیفا میں نے کیسے, تصبر تو صبر کر سکے گا, اللہ اس پر معلم جو تو نے نہیں تو ہت آتا کیا بے خبرا اس کا علم جو ہے. یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امور منکر و ممنوع دیکھیں گے, اور یہ چونکہ پیغمبر ہیں, ہاں, نبیوں انبیاء علیہ السلام سے, یہ انبیاء سے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ منکرات دیکھ کر صبر نہ کر سکیں. ہاں, صبر ان سے صبر نہیں ہوتا, انبیاء علیہ السلام سے غلط بات برداشت ہی نہیں. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس طرح کے صبر کا عذر بھی خود ہی بیان فرما دیا اور فرمایا, یہی ارشاد فرمایا. اور اسی طرح سے بہی خبرا, بہی خبرا اس کا علم محیط نہیں ہے, آپ کو اس پہ احاطہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے وہ منکر ہیں حدیث شریف میں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے, اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا. تو محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن و مکاشفہ ہے, اور یہ اہل کمال کے لیے باعث فضل ہے. چنانچہ وارد ہوا کہ صدیق کو نماز وغیرہ اعمال کی بنا پر صحابہ پر فضیلت نہیں, بلکہ ان کی فضیلت اس چیز سے ہے جو ان کے سینہ میں ہے, یعنی میں علم باطن و علم اسرار, کیونکہ جو افعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے, اگرچہ بظاہر خلاف معمول ہی کیوں نہ ہو. تو اس سے سارا پتہ لگ گیا مسئلہ. قال ستجدنی ان شاء اللہ, یعنی اگر عنقریب ہے کہ اللہ چاہے تو مجھے صابر پاؤ گے, اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایگریمنٹ کیا ان سے. قال فإن تبعتنی, کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں, فلا تسلنی تو مجھ سے نہ کسی بات کے تسلنی پوچھنا, انشائن کسی بھی چیز کے بارے میں, حتیٰ احدثا یہاں تک کہ میں خود لکا منو ذکرہ خود نہ اس کا ذکر کروں آپ سے. ہاں, یعنی مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مرشد کے آداب

0: آپ میں سے ہے کہ وہ شیخ اور استاد کے افعال پر زبان اعتراض نہ کھولے اور منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. صدق اللہ علیہ.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
2: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

0: 101 FM
1: موزے سامعین، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: Coming up next, 101 news headlines.

0: 4 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Farhan Naz. First, the headlines. Prime Minister and Chief of Defence Forces have arrived in Switzerland to participate in high-level talks on implementation of Islamabad Memorandum of Understanding. A leading US media house says Pakistan has become center of global attention due to its leadership's outstanding role in ending US-Iran war. National Assembly has approved 89 demands for grants pertaining to different ministries, divisions and departments for the next financial year. In FIFA World Cup, Japan beat Tunisia by 4-0 in Guadeloupe today.
1: This is FM 101.
2: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کبھی راکب دوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، آج کربلا کے آگ برساتے ہوئے اور جھلسانے والے ریگزار میں اپنے 72 جان اثاروں کے ساتھ نہایت کرب و اذیت ناک دور سے گزر رہے ہیں. بھوک اور پیاس سے برا حال ہے. یزیدی فوجیں چاروں طرف سے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہیں. ان کی اور ان کی آل پاک کی محبت سب مسلمانوں کے دلوں میں موزن ہے. آپ رسول خدا کے نواسے علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال اور مسلمانوں کی آنکھ کا تارہ ہیں. ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے اور حد درجہ پیار کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت میرے سے حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور حد درجہ پیار کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت

0: امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جو شخص مجھے دوست رکھے اور ان دونوں کو دوست رکھے اور ان کے ماں باپ کو دوست رکھے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میں میرے درجے کا ہوگا۔ اس جیسی کتنی ہی احادیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں موجود ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے کس قدر پیار تھا اور ان کی ایذا رسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ لیکن آج وہ ایسے لوگوں کے نرغے میں ہیں جو آپ کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ بڑے سے بڑے انعام کی توقع رکھتے ہیں۔ حالات و واقعات سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب یزیدی لشکر سے بچ کر نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بچ کر نکلنے بلکہ دنیاوی اعزازات حاصل کرنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے کہ یہ جبرن مسلط کیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک ایسی بیعت جائز نہ تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے اور ہر مشکل پریشانی اور تکلیف کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو سونے میں تول دیتا اور جو اعزازات آپ چاہتے وہ دے دیتا، لیکن آپ کے نزدیک ایسی زندگی بیکار تھی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیش گوئی فرما دی تھی کہ میری امت کے لوگ عنقریب میرے اس بیٹے حسین کو شہید کریں گے اور ان کی تربت کی سرخ مٹی جبریل میرے پاس لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے، جبریل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے ساحل پر شہید کیے جائیں گے۔ حضرت امام مسلم سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا، تو میں نے جبرائیل سے کہا جس سرزمین میں وہ قتل کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کر مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ وہ مٹی لائے اور کہا، ملاحظہ فرمائیے، یہ ان کی شہادت گاہ کی مٹی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرے فرزند حسین کو میرے بعض امتی شہید کریں گے اور قاتلین حسین پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوگا۔ ابن عساکر ہی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ قاتل کو اللہ برکت نہ دے، کیونکہ اس نے میرے پیارے بیٹے حسین کے ساتھ بغاوت کی اور انہیں شہید کرایا۔ حسین کی تربت کی مٹی میرے پاس لائی گئی اور مجھے ان کا قاتل بھی دکھایا گیا اور بتایا گیا جن کے روبرو حسین قتل کیے جائیں گے وہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اسی سبب سے اللہ نے ان پر ایک عام عذاب مسلط کر دیا ہے۔ آج ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو خط لکھتے ہیں، میں نے زندگی کو خیر باد کہہ دیا ہے اور آخرت کو ہمیشہ رہنے والی جانتا ہوں اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اس خط سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی صورت باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 101 FM۔
1: امام حسین علیہ السلام کربلا میں 2 محرم سن 61 ہجری کو تشریف لائے۔ 3 محرم کو عمر ابن سعد یزیدی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے کربلا پہنچ گیا۔ 4 محرم کو مزید سرداروں کے ساتھ فوجی دستے پہنچنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کربلا کا ریگستان ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ یزیدی فوج مادی اعتبار سے ہر طرح مسلح تھی، جوانوں کی کثرت، اسلحہ کی فراوانی، سامان رسد کی موجودگی، غرض اس فوج کے پاس ہر وہ چیز موجود تھی جو کسی بڑی جنگ کو جیتنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ دوسری طرف مقابلے میں وہ جماعت تھی جو کسی بھی طرح ایک فوج نہیں کہی جا سکتی تھی۔ گنتی کے چند لوگ جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے، ہر قسم کی کمک سے محروم، چاروں طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے تھے۔ جنگ کے مادی پیمانوں کے اعتبار سے حسین ابن علی کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنی سچائی پر یقین کامل کے،

0: اور حق کے لیے جان قربان کر دینے کے جذبے کے. دوسری طرف ہر چیز تھی، لیکن اس ہر چیز میں ضمیر کی وہ کسک بھی شامل تھی جو احساس جرم کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے. عمر ابن سعد رے کی سلطنت کی لالچ میں کربلا تک تو آ گیا تھا، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ حسین ابن علی سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتا، اور یہ تو اور زیادہ مشکل کام تھا کہ حسین کی بے گناہی کا پوری طرح علم بھی ہو، ان کے کردار کی عظمت سے واقفیت بھی ہو، ان کے مقام اور منصب سے آگاہی بھی ہو، اور پھر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے ابھی عمر ابن سعد کو اپنے دل کی سیاہی میں اور زیادہ اضافے کی ضرورت تھی. جنگ سے بچنے کے لیے یا پھر جنگ کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے عمر ابن سعد نے امام حسین سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا چاہا. چنانچہ فوج کے ایک سردار عزرہ بن قیس احمسی کو بلا کر اسے امام کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے بھیجنا چاہا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائیں. لیکن عزرہ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ امام کا سامنا کر پاتا. اس نے سفارت کا عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا. یہی صورتحال کچھ اور لوگوں سے پیش آئی. آخر ایک درست خو اور سخت مزاج شخص کثیر بن عبداللہ شابی آگے بڑھا کہ حسین سے بات کرنے میں جاؤں گا، اور اگر مجھے حسین کو قتل کرنے کے لیے کہا جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. یوں گستاخانہ کلمات کہتا ہوا کثیر جب خیام حسینی کی طرف آیا تو امام کے ساتھیوں میں سے ایک جانصار ابو سمامہ سائدی نے آگے بڑھ کر کثیر کو روکا. کثیر نے جب امام حسین کے پاس جانے کا مطالبہ کیا تو ابو سمامہ نے شرط عائد کر دی کہ کثیر امام کی خدمت میں جانے سے پہلے اپنے ہتھیار اتار کر باہر رکھ جائے. کثیر نے ہتھیار کھولنے سے انکار کیا تو ابو سمامہ نے تجویز پیش کی کہ اس کی تلوار کے قبضے پر ابو سمامہ ہاتھ رکھ کر چلیں گے، لیکن کثیر بن عبداللہ نے یہ شرط بھی ماننے سے انکار کر دیا. چنانچہ کثیر امام سے ملاقات کیے بغیر واپس آ گیا. اب عمر ابن سعد نے قبیلہ حنزلہ کے ایک شخص قرا بن قیس تیمی کو روانہ کیا. قرا جب حسین ابن علی کے خیموں کے قریب آیا تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے اسے پہچان لیا اور امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ ایک سمجھدار آدمی ہے، اور مجھے یہ امید نہیں تھی کہ یہ آپ سے جنگ کے لیے مخالف فوج میں شامل ہوگا. الغرض قرا بن قیس خدمت امام میں آیا، امام کو سلام کیا اور پھر عمر ابن سعد کا پیغام پہنچایا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے. امام نے فرمایا تمہارے شہر والوں نے مجھے لکھا تھا کہ میں آؤں، اب اگر تم میری آمد کو ناپسند کرتے ہو تو میں واپس چلا جاؤں گا. حسین علیہ السلام کا جواب واضح اور سوال کے مطابق تھا. قرا جواب لے کر پلٹا. حبیب ابن مظاہر نے خیمے سے باہر آ کر قرا کو آواز دی، قرا ظالموں کی جماعت کی طرف کہاں واپس جاتے ہو، اس کی مدد کیوں نہیں کرتے جس کے بزرگ تمہاری اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے. قرا نے جواب دیا میں پیغام لے کر آیا تھا، پہلے اس کا جواب عمر ابن سعد تک پہنچا دوں، پھر غور کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. چنانچہ قرا نے جا کر پیغام ابن سعد تک پہنچایا اور اس کے بعد واپس آ کر لشکر حسین میں شامل ہو گیا اور آخر 10 محرم کو شہادت کے منصب پر فائز ہوا. امام حسین کے جواب سے ان کی امن پسندی اور صلح جوئی واضح تھی. چنانچہ عمر ابن سعد نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین نے میرے نمائندے کو بتایا ہے کہ وہ اس ملک کے لوگوں کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، لیکن اگر اب وہ میرا بار آنا پسند نہیں کرتے اور ان کے خیالات بدل گئے ہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر ہی واپس چلا جاؤں گا. عبداللہ ابن زیاد نے خط دیکھ کر جو رد عمل ظاہر کیا اس سے اس کی تاریخی قلب پر آخری مہر لگ گئی. اس نے کہا اب جب وہ ہمارے چنگل میں آ گئے ہیں تو وہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، ہرگز نہیں، اب وہ بچ کر کہاں جائیں گے. گویا صلح اور امن کی کوئی صورت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی.
1: This is FM 101.1.
2: وصلى الله على نور.
3: یہ ہے FM 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: 101 FM।
1: सामिन, आप FM 101 से मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

0: 101 FM
1: موزے سامعین، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم اور امریکی نائب صدر نے سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران کی تکنیکی سطح کے مذاکرات کے موقع پر ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر نے امریکہ اور ایران کی جنگ رکوانے میں پاکستان کے نمایاں سفارتی کردار کی تعریف کی ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ وزیر منصوبہ بندی کی سربراہی میں قائم ایک کمیٹی نے بیوروکریسی میں اصلاحات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اور عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں آج رات اٹلانٹا میں سعودی عرب کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔
1: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: 101 FM.
1: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات
2: 101 FM.
4: This is FM 101.
5: وصلى الله على نور
6: یہ ہے ایف ایم 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جاہ و جلال یا عزت و وقار کی طلب میں اتنے دور دراز اور کٹھن سفر پر نہیں نکلے تھے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے ایسی امید رکھی جا سکتی تھی. آپ تو دین کی حمایت اور تحفظ ایمان و ایقان کی خاطر اپنے بچوں اور مستورات سمیت گھر سے نکلے تھے، تاکہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے. جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوسروں کی حق کی طرف رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی انہیں برداشت کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر مکمل ایمان اور اعمال صالح. سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں

كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے چنی گئی ہے, جو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس آیت میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے, اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے. دین کی تائید و حمایت کا یہ ایک بنیادی اصول اور ٹھوس لائحہ عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں واضح ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ پھر ممکن ہے اللہ تعالی گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے. اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. پھر فرمایا, تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے, اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے, اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے, لیکن ہر شخص پر اس کی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. اور جس طرح ہر شخص کی استطاعت و قدرت مختلف ہوتی ہے, اسی طرح ہر کام کی استطاعت و قدرت بھی جدا ہوتی ہے. اول تو ضروری ہے کہ اس شخص کو معروف و منکر کا پوری طرح اور صحیح صحیح علم ہو, کیونکہ جس شخص کو خود ہی علم نہ ہو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے لگے یا برائی سے روکے, تو ظاہر ہے کہ اصلاح کی بجائے فساد ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کے باعث کسی نیک کام کرنے سے منع کرنے لگے یا کسی برے کام کرنے کا حکم کرنے لگے. اس لیے اس فریضے کے عائد ہونے سے پہلے اس شخص پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے, ورنہ اس کا فعل معاشرے کی اصلاح کے بجائے خرابی اور فساد کا سبب بھی بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے, جیسا کہ ان کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے 6 محرم الحرام کو خاص و عام سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے, اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے, عہد و پیمان کو توڑتا ہے, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, اللہ کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے, اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے, تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا. دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں, رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں, فساد ظاہر ہے, حدود الہی معطل ہیں, اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے. میں ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں. اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس میں منکرات کا دور دورہ تھا, فساد اور خرابی ظاہر تھی جسے وہ دور کرنا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں افہام و تفہیم سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کی. آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا. آپ نے فرمایا, معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو, دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا, منہ پھیر لیا, نیکی سے خالی ہو گئی, ذرا سی تلچھٹ باقی ہے, حقیر سی زندگی رہ گئی ہے, ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے. افسوس تم دیکھتے ہو کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے, باطل پر علانیہ عمل ہو رہا ہے, کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے. وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقائے الہی کی خواہش کرے, ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے.

101 FM。

101 FM。Mother needs help. If we all do a little,

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: Coming up next, 101 news headlines.

0: 6 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister and the American Vice President at a meeting on the sidelines of the US-Iran technical level talks in Switzerland have exchanged warm greetings. The American Vice President has highly lauded the significant diplomatic role of Pakistan in stopping the US-Iran war. The Deputy Prime Minister participated in the fourth meeting of the Regional Four Foreign Ministers in Cairo today. The National Assembly was informed today that proposals for reforms in bureaucracy have been finalized. In the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir court, an insurgency operation by the Indian forces in Rajouri district entered its 30th day today.
1: This is FM
2: 101. Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: 101 FM.
2: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
3: 101 ایف ایم.
5: نکاح خوشی بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے. اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے. نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے. لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں. نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں. نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید, پاسپورٹ کے اجرا, خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں. نادرا, آپ کی شناخت, آپ کی پہچان.
6: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر, پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند. اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ. اے ای پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ. اے ای پاور, دی الٹیمیٹ پاور سولوشن.
7: ہم سے ہے روشن یہ جہاں,
8: ہم سے ہے

0: the ultimate power solution.
1: This is FM 101.
2: معزز سامعین آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
3: وصلی اللہ علی نور.
4: یہ ہے ایف ایم 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
5: 101 FM.
1: This is FM 101.
6: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو. یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے. نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں. ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی. وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں. اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں. نادرا کی پاک ID موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں. نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان.

0: 101 FM.
1: وصلى الله على نور.
2: یہ ہے FM 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جاہ و جلال یا عزت و وقار کی طلب میں اتنے دور دراز اور کٹھن سفر پر نہیں نکلے تھے، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے ایسی امید رکھی جا سکتی تھی. آپ تو دین کی حمایت اور تحفظ ایمان و ایقان کی خاطر اپنے بچوں اور مستورات سمیت گھر سے نکلے تھے، تاکہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے. جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوسروں کی حق کی طرف رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی انہیں برداشت کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر مکمل ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اس امت مسلمہ کو سب سے بہتر امت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا سب نیک کاموں کے لیے ایک دوسرے کو ہدایت کرنا اور برے کاموں سے روکنا قرار دیا ہے. ارشاد الہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے چنی گئی ہے، جو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس آیت میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے. دین کی تائید و حمایت کا یہ ایک بنیادی اصول اور ٹھوس لائحہ عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں واضح ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ پھر ممکن ہے اللہ تعالی گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے. اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. پھر فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے، لیکن ہر شخص پر اس کی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. اور جس طرح ہر شخص کی استطاعت و قدرت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام کی استطاعت و قدرت بھی جدا ہوتی ہے. اول تو ضروری ہے کہ اس شخص کو معروف و منکر کا پوری طرح اور صحیح صحیح علم ہو، کیونکہ جس شخص کو خود ہی علم نہ ہو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے لگے یا آد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کے باعث کسی نیک کام کرنے سے منع کرنے لگے یا کسی برے کام کرنے کا حکم کرنے لگے. اس لیے اس فریضے کے عائد ہونے سے پہلے اس شخص پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ اس کا فعل معاشرے کی اصلاح کے بجائے خرابی اور فساد کا سبب بھی بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ ان کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے 6 محرم الحرام کو خاص و عام سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد و پیمان کو توڑتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا. دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیروں بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس میں منکرات کا دور دورہ تھا، فساد اور خرابی ظاہر تھی جسے وہ دور کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں افہام و تفہیم سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے فرمایا، معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس تم دیکھتے ہو کہ حق پسے پش ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقائے الہی کی خواہش کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔
1: 101 FM۔ There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.

0: 101 FM
1: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
2: کوک اسٹوڈیو سیزن 10۔

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: Coming up next, 101 news headlines.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، وزیر اعظم اور امریکی نائب صدر نے سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے تکنیکی سطح کے مذاکرات کے موقع پر ملاقات میں ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکیے کے وزرائے خارجہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں بھارتی فوج کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی آج 30ویں روز بھی جاری رہی۔ اور آج برسٹل میں خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں ویسٹ انڈیز نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔
1: This is FM 101.
2: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: 101 FM.
1: This is FM 101.
4: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر، پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند۔ اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ۔ اے پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ۔ اے پاور، دی الٹیمیٹ پاور سولوشن۔
5: ہم سے ہے روشن یہ جہاں،
6: ہم سے ہے

اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے ایسی امید رکھی جا سکتی تھی. آپ تو دین کی حمایت اور تحفظ ایمان و ایقان کی خاطر اپنے بچوں اور مستورات سمیت گھر سے نکلے تھے تاکہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے. جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے, اسی طرح دوسروں کی حق کی طرف رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی انہیں برداشت کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر مکمل ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں. اور اس امت مسلمہ کو سب سے بہتر امت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا سب نیک کاموں کے لیے ایک دوسرے کو ہدایت کرنا اور برے کاموں سے روکنا قرار دیا ہے. ارشاد الہی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے چنی گئی ہے, جو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس آیت میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے. دین کی تائید و حمایت کا یہ ایک بنیادی اصول اور ٹھوس لائے عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں واضح ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ پھر ممکن ہے اللہ تعالی گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے. اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. پھر فرمایا, تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے, اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے, اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے, لیکن ہر شخص پر اس کی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. اور جس طرح ہر شخص کی استطاعت و قدرت مختلف ہوتی ہے, اسی طرح ہر کام کی استطاعت و قدرت بھی جدا ہوتی ہے. اول تو ضروری ہے کہ اس شخص کو معروف و منکر کا پوری طرح اور صحیح صحیح علم ہو, کیونکہ جس شخص کو خود ہی علم نہ ہو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے لگے یا برائی سے روکے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کی بجائے فساد ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کے باعث کسی نیک کام کرنے سے منع کرنے لگے یا کسی برے کام کرنے کا حکم کرنے لگے. اس لیے اس فریضے کے عائد ہونے سے پہلے اس شخص پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے, ورنہ اس کا فعل معاشرے کی اصلاح کے بجائے خرابی اور فساد کا سبب بھی بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے, جیسا کہ ان کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے 6 محرم الحرام کو خاص و عام سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے, اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے, عہد و پیمان کو توڑتا ہے, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, اللہ کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے, اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے, تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا. دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں, رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں, فساد ظاہر ہے, حدود الہی معطل ہیں, اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے. میں ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے

0: بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس میں منکرات کا دور دورہ تھا، فساد اور خرابی ظاہر تھی جسے وہ دور کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں افہام و تفہیم سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے فرمایا، معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس تم دیکھتے ہو کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقائے الہی کی خواہش کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔
1: Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I.

اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ

0: پوٹینشیل آپ کو کیا نظر آتا ہے, یو نو اکنامک اینڈ انویسٹمنٹ ڈیویڈنڈز کے حوالے سے؟ 101 FM.
1: There's a reason we call her mother. Mother needs help.

0: FM.
1: موزے سامعین، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور شہریار احمد۔
0: اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ ایران تکنیکی سطح کے مذاکرات عالمی امن کے لیے ایک اہم اور بہترین موقع ہے۔
0: وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران تکنیکی سطح کے مذاکرات کے موقع پر امریکی اور ایرانی وفود سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔
1: پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکیہ کے وزراء خارجہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم کیا ہے۔
0: مصر کے صدر نے خطے میں کشیدگی میں کمی اور مذاکرات اور سفارتکاری کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا ہے۔
1: آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ بیوروکریسی میں اصلاحات کی تجاویز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔
0: توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 سال میں گردشی قرضے میں 780 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔
1: مہاراجا رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے 330 سے زائد بھارتی سکھ یاتریوں کا دوسرا دستہ پہنچا۔
0: آزاد جموں کشمیر کے شہریوں نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد احتجاج کو مسترد کر دیا ہے۔
1: بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں بھارتی فوج کی جانب سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی آج 30ویں روز بھی جاری رہی۔
0: رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز تنظیم نے افغانستان میں طالبان کے دور حکومت میں میڈیا کی آزادی کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
1: پاکستان کے نور زمان اور ناصر اقبال نے ملائیشیا میں جاری 3ری ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت لیا ہے۔
2: This is FM 101.
3: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: 101 FM.
3: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: 101 FM. This is FM 101.
4: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد۔
2: This is FM 101. This is FM 101.
5: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
6: پروگرام سنن والے سارے معزز بھن بھراواں تے بزرگاں دی خدمت وچ سائماں دا پرخلوص سلام پہنچے۔ سونے بھن بھراؤ، اللہ پاک نے سانو سب تو وڈی تے انمول نعمت صحت دی صورت وچ دتی ہے، لہذا سب تو زیادہ اہمیت صحت نوں دیو، کیونکہ صحت ہے تے زندگی دا مزہ ہے، تے صحت نہیں تے ہر شے بیکار ہے۔ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੌਜੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਤਿੱਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੇ ਸਾਬਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਤਿੱਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੇ ਸਾਬਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

0: 101 FM.
1: وصلى الله على نور.
2: یہ ہے FM 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ. آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: 101 FM
1: معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیو سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: Coming up next, 101 News Headlines.

101 FM。

0: 101 FM।
1: سامعین، آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جاہ و جلال یا عزت و وقار کی طلب میں اتنے دور دراز اور کٹھن سفر پر نہیں نکلے تھے، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے ایسی امید رکھی جا سکتی تھی۔ آپ تو دین کی حمایت اور تحفظ ایمان و ایقان کی خاطر اپنے بچوں اور مستورات سمیت گھر سے نکلے تھے، تاکہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوسروں کی حق کی طرف رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی انہیں برداشت کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر مکمل ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اس امت مسلمہ کو سب سے بہتر امت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا سب نیک کاموں کے لیے ایک دوسرے کو ہدایت کرنا اور برے کاموں سے روکنا قرار دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے چنی گئی ہے، جو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس آیت میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے۔ دین کی تائید و حمایت کا یہ ایک بنیادی اصول اور ٹھوس لائحہ عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں واضح ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ پھر ممکن ہے اللہ تعالی گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ پھر فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے، لیکن ہر شخص پر اس کی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہر شخص کی استطاعت و قدرت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام کی استطاعت و قدرت بھی جدا ہوتی ہے۔ اول تو ضروری ہے کہ اس شخص کو معروف و منکر کا پوری طرح اور صحیح صحیح علم ہو، کیونکہ جس شخص کو خود ہی علم نہ ہو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے لگے یا برائی سے روکے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کی بجائے فساد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کے باعث کسی نیک کام کرنے سے منع کرنے لگے یا کسی برے کام کرنے کا حکم کرنے لگے۔ اس لیے اس فریضے کے عائد ہونے سے پہلے اس شخص پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ اس کا فعل معاشرے کی اصلاح کے بجائے خرابی اور فساد کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ ان کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے 6 محرم الحرام کو خاص و عام سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد و پیمان کو توڑتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس میں منکرات کا دور دورہ تھا، فساد اور خرابی ظاہر تھی جسے وہ دور کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں افہام و تفہیم سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے فرمایا، معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس، تم دیکھتے ہو کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقائے الہی کی خواہش کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔
1: کوک اسٹوڈیو سیزن 10۔

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: Coming up next, 101 News Headlines.

101 FM。

0: 101 FM
1: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: Coming up next, 101 news headlines.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جاہ و جلال یا عزت و وقار کی طلب میں اتنے دور دراز اور کٹھن سفر پر نہیں نکلے تھے، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے ایسی امید رکھی جا سکتی تھی. آپ تو دین کی حمایت اور تحفظ ایمان و ایقان کی خاطر اپنے بچوں اور مستورات سمیت گھر سے نکلے تھے، تاکہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے. جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوسروں کی حق کی طرف رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی انہیں برداشت کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر مکمل ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اس امت مسلمہ کو سب سے بہتر امت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا سب نیک کاموں کے لیے ایک دوسرے کو ہدایت کرنا اور برے کاموں سے روکنا قرار دیا ہے. ارشاد الہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے چنی گئی ہے، جو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس آیت میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے. دین کی تائید و حمایت کا یہ ایک بنیادی اصول اور ٹھوس لائحہ عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں واضح ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو، ورنہ پھر ممکن ہے اللہ تعالی گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے. اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. پھر فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے، لیکن ہر شخص پر اس کی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. اور جس طرح ہر شخص کی استطاعت و قدرت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام کی استطاعت و قدرت بھی جدا ہوتی ہے. اول تو ضروری ہے کہ اس شخص کو معروف و منکر کا پوری طرح اور صحیح صحیح علم ہو، کیونکہ جس شخص کو خود ہی علم نہ ہو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے لگے یا برائی سے روکے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کی بجائے فساد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کے باعث کسی نیک کام کرنے سے منع کرنے لگے یا کسی برے کام کرنے کا حکم کرنے لگے. اس لیے اس فریضے کے عائد ہونے سے پہلے اس شخص پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ اس کا فعل معاشرے کی اصلاح کے بجائے خرابی اور فساد کا سبب بھی بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کا یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ ان کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے 6 محرم الحرام کو خاص و عام سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد و پیمان کو توڑتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا.
دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس میں منکر آئے۔ ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا

0: دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس تم دیکھتے ہو کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقاء الہی کی خواہش کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔
1: 101 FM۔
2: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I,
3: and I on you. 101.

0: 101 FM
1: موزے سامین، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: 101 FM
1: موزے سامعین، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: 101 FM
1: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی جاہ و جلال یا عزت و وقار کی طلب میں اتنے دور دراز اور کٹھن سفر پر نہیں نکلے تھے، اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے ایسی امید رکھی جا سکتی تھی۔ آپ تو دین کی حمایت اور تحفظ ایمان و ایقان کی خاطر اپنے بچوں اور مستورات سمیت گھر سے نکلے تھے، تاکہ اگر اپنی قربانی کے علاوہ اہل و عیال کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ جس طرح ہر شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح دوسروں کی حق کی طرف رہنمائی کرنا اور اس سلسلے میں جو تکالیف پہنچیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور دوسروں کو بھی انہیں برداشت کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر مکمل ایمان اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور اس امت مسلمہ کو سب سے بہتر امت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کا سب نیک کاموں کے لیے ایک دوسرے کو ہدایت کرنا اور برے کاموں سے روکنا قرار دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جو انسانوں میں سے چنی گئی ہے، جو لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس آیت میں پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت کا سبب ہی اس خاص کام کو بتایا ہے۔ دین کی تائید و حمایت کا یہ ایک بنیادی اصول اور ٹھوس لائحہ عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس بارے میں واضح ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ پھر ممکن ہے اللہ تعالی گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ پھر فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ ان تمام آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد پر واجب ہے، لیکن ہر شخص پر اس کی استطاعت و قدرت کے مطابق یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہر شخص کی استطاعت و قدرت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام کی استطاعت و قدرت بھی جدا ہوتی ہے۔ اول تو ضروری ہے کہ اس شخص کو معروف و منکر کا پوری طرح اور صحیح صحیح علم ہو، کیونکہ جس شخص کو خود ہی علم نہ ہو اور وہ اپنے ذہن کے مطابق دوسروں کو نیکی کا حکم کرنے لگے یا برائی سے روکے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کی بجائے فساد ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی ناواقفیت کے باعث کسی نیک کام کرنے سے منع کرنے لگے یا کسی برے کام کرنے کا حکم کرنے لگے۔ اس لیے اس فریضے کے عائد ہونے سے پہلے اس شخص پر اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ اس کا فعل معاشرے کی اصلاح کے بجائے خرابی اور فساد کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فریضہ اس وقت عائد ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ ان کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے 6 محرم الحرام کو خاص و عام سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، عہد و پیمان کو توڑتا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اور نہ اپنے قول سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حدود الہی معطل ہیں، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق و انصاف سے بدل دینے کا بہت زیادہ حقدار ہوں۔ اس خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ یزید کی حکومت غیر شرعی ہے اور اس میں منکرات کا دور دورہ تھا، فساد اور خرابی ظاہر تھی جسے وہ دور کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہاں افہام و تفہیم سے کام لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے فرمایا، معاملے کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ رہے ہو، دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا، منہ پھیر لیا، نیکی سے خالی ہو گئی، ذرا سی تلچھٹ باقی ہے، حقیر سی زندگی رہ گئی ہے، ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس تم دیکھتے ہو کہ حق پس پشت ڈال دیا گیا ہے، باطل پر علانیہ عمل ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقاء الہی کی خواہش کرے، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود جرم ہے۔
1: کوک اسٹوڈیو سیزن 10

करने के लिए।

101 FM. معزز سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: 101 FM।
1: सामिन, आप FM 101 से मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

Yeah.

0: 101 FM
1: موزے سامعین، آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
2: کوک اسٹوڈیو سیزن 10۔

0: 101 FM
1: موزے سامعین، آپ FM 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

0: عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے.
0: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

0: اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔
1: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں۔

بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔

کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔
1: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين،
0: یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔
1: یوم

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔
1: الذین صبروا علی ربہم یتوکلون،
0: جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

0: और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया, फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद किसने जिंदा किया, तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं समझते।
1: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون
0: اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے کاش یہ لوگ سمجھتے
1: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ
0: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں

اور اس سے ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟

0: اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام میم، غلبت الروم۔
0: الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے۔
1: فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون،
0: نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔
1: فی بضع

0: چند ہی سال میں، پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔
1: بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم،
0: یعنی اللہ کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے۔

0: یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے
1: یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون
0: یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں
1: اولم

0: کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں؟
1: اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔
1: اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون،
0: اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے۔
1: وَلَمْ

0: اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ،
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔
1: وَأَمَّا

0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔
1: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون،
0: تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو۔
1: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون،
0: اور آسمان اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔
1: يخرج الحي

0: وہی زندہ کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔
1: وَمِن

0: تشكرون
1: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں
0: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ
1: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں
0: وَمِنْ

اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ومن

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔
1: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ،
0: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
0: اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: ضرب لكم مثلا من أنفسكم

0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.
0: بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم

0: مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔
1: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

0: تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
0: مومنو، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ من

0: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ،
0: کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟
1: وَإِذَا

0: اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں, اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزند پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں.
1: اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون.
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے, بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں.

تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ رضا خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔

اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں۔ اللہ

اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔

خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔

0: تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔
1: من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔
0: جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتے ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، عجب نہیں کہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ

اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

0: تو اے دیکھنے والے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ،
0: اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں۔ فَإِن

اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ

0: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے.

اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے۔

0: اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ،
0: تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
0: اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔
1: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ،
0: بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔
0: الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔
1: ہدًا ورحمتًا للمحسنین،
0: نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت۔
1: الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون،
0: جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔
1: اولئک علی ہدن من ربہم واولئک هم المفلحون،
0: یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔
1: ومن

0: عزوا أولئك لهم عذاب مهين.
1: اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے, یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا.

اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے۔ تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں۔
1: خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: خلق السماوات بغیر عمد ترونها

اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔

یہ تو اللہ کی پیدائش ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے.

اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

0: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا, ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا, اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا, پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے, تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا.

لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ بارک بین اور خبردار ہے۔

بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ ولا

اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔
1: ومن

0: اور جو شخص اپنے تئیں اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔
1: وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ

0: اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔
1: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ،
0: ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔
1: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون،
0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے، کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔

اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں.

لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔

0: اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مے برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔
0: الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔
1: ام یقولون افتراہ بل ہوا

0: لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے، نہیں بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تاکہ یہ رستے پر چلے۔
1: اللہ

اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا اللہ ہے۔
1: الذی احسن کل شیء خلقہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ،
0: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔

اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔

اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔

سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔

ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔

ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا

بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔